0: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم خليك قريب. فيم وراجعين.
1: Kilomètres à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, ma Rani Carthage, trabaque comme prix, Kimto, 10 000 dinars. Au Kalahada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad, 4 octobre, 8e tasbeh. Et départ, mon Kodem El Masrah El Athari de Carthage, où le parcours magnifique. À travers la banlieue nord de Tunis. Et خليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. مالا ما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. Et inscrivez-vous à www.raninkartage.com. برعاية